0: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو قیانه.
2: اترچیه رادیو سادگوری ترکیه سخمه.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
5: گواریت گولس ترکیه.
6: ایفیرده ترکیه اوازه.
7: گیپلیر ترکیه‌نین تیتی رادیوسی.
3: یه صدای ترکیه.
8: آنلاواتقونلار ترکیه اوازه رادیوسی.
9: اذو ایفونیتیس ترکیه.
10: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
11: گیدر ریدی امموریت ترکیه.
12: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoze radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
17: Turkiye öne radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.